တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လူလဲကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူစုမာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်နေခြင်းကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ရမင်ခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့ ਨੇ ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ဂျင်းဝင်စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ33ကနေသင်ခန်းစာ36အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ33တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်လိုက်အောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအချင်းဘလောက်လုံးမလဲလို့မြည်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာခိုက်တိုနဲ့တငင်းချင်းမိုက်တို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတဲ့ကိုရောက်နေပြီးနင်ဂျာလက်နက်ရှူရီကင်ပစ်ကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါလေရှူရီကင်ဆိုတာတမဏိအချုံအမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်တွေပါကျဲလူပုံစံရှိတာများပါလေ
0: ဒရာရှင်တို့ရေတငင်းစာ33ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်ရအောင
2: ်どのくらい待ちますか
3: 15分くらいです
2: わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: わじゃあ両者のレベルを聞いてみ
2: どのくらい待ちますか
1: ブラウさんやめれ
3: 15分くらいです
1: 3分ねらば
2: わかりました
1: オッケ
3: ーすごい本物の手裏剣だ
1: あ、おじやい。でけえせ手裏剣ななべ。
4: あの的に投げてください。
1: ほっぺまこぴっぱ。
3: えい。
1: けえか。
3: ああ、落ちちゃった。
1: はあ、じゃあとび。けえまぶい。カイトね、マイカロ忍者ななぴびかざじゃろめ。とろかざらをじぴ、ねげや忍者ろたんかざぴ、ぴろわこんぼうたをとりやみれやま。ခြေတော့အကြောညက်တာမမရပဲ
0: ဖြစ်ရလေကိုမင်းခန့်ရဲ့ခိုင်တုံနဲ့မိုက်ကတော့အကြောညက်လောက်အောင်ကစားမှန်မထင်ဘူ
1: းကဲတော်ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးအနှုန်းကိုပြန်လည်လိုက်ရအောင်ဒိုနိုကိုဒိုင်မာချီမတ်စ်ကဘလောက်ဆောင်းရမလဲဖြစ်ပါလေအချိန်ဘလောက်လုံမလဲမိတဲ့အခါကြားမဲ့အချိန်အကွာဝီပမာဏတို့ကိုမေးမြန်းတဲ့အမေးစကားလုံးဒိုနိုကိုဒိုင်ကိုတုံ့ပြန်မိပါတယ်မာချီမတ်စ်ကဆောင်းရမလဲဒါမှမဟုတ်ကကာဒီမတ်စ်ကကြာမလဲတို့နဲ့တွေ့ပြီးသုံးပါလေ
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတက္ကစီစီးပြီးတနေရာရာကိုသွားနေတယ်ဆိုပါစို့ကိုသွားလိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုမေးပါမလဲကိုမင်းခန့်ရေ
1: すみませんあとどのくらいかかりますかတစ်စိတ်လောက်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာပါအောင်မလဲ
0: အခုတခါရင်မောင်းကဥပမာမိနစ်20လောက်ပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင
1: ်20分くらいですနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါစားသောက်ဖွဲ့ရတွေဘလောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးမယ်ဆိုရင်ရောမပွင့
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာရထားတွေအစဉ်ပြေရောတက္ကစီကိုလူတိုင်းမစီးကြပါမယ်ဈေးရတော့လူတိုင်းဝယ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်စားစရာတွေဘလောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆိုင်ရှင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒူနိုကူတိုင်မိုချီမတ်စ်ကလို့ပြောပါတယ
1: ်မိုချီမာအတိပယ်အမျိုးမျိုးရှိရနော်တော်ရရှင်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်ကို့မှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်တွေကိုတော့သိထားကြပြီထင်ပါတယ်ဒီမှာတော့စားသောက်ဖွဲ့ရတွေဘလောက်ခံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အသေးပဲပါ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ33ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှောက်ထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どのくらい待ちますか
3: ?15 分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。
2: ああ、落ちちゃった。
0: ドラシノイ、天眼さ34を設定来やおま。で、天眼さま、こう漏ぶれちゃう、あとい中してちゃうを別に描もれ例来けばれ。ゼランねまろ、ヴィエナンが来れ長途たま。アメリカンの妙マイクねあと、漫画カフェサインを要来けばれ。マイクはジャパン憲法引進務類を捻捨ててるとဖြစ်ばれ。 မင်္ဂကပေးဆိုတာကရုပ်ပြကတွန်းတွေမဂ္ဂဇင်းတွေအများကြီးရှိပြီးစိတ်ကြိုက်ဖက်လို့ရတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ34ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်လိုက်အောင
5: ်။ああ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる？
5: はい、読んだことあります。
2: え？日本語で読んだの？
5: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
1: 我家的奖金也得被我记下来哦。
5: 啊，漫画がたくさん。
0: 嘿，漫画有别卡多呢，喵一位。
2: 汤姆森，この漫画知ってる？
1: 汤姆森，这漫画有别卡多，对啦。
5: はい、読んだことあります。
0: 好嘅，拍布吧嘞。
2: え、日本語で読んだの？
1: ほら、ジャパンさんで拍だら。
5: いえ、ベトナム語です。
0: まほばう、ビエナンさんでば。
5: とても面白かったです。
0: あやせ運さしやかんね。
1: まぽんい、ジャパンが旅行にね、とろめみゃま、カートン竿をくれりで貼っちゃらの。
0: ほてのコミケ。ジャパンまろ漫画幼稚カートン類をあたゆえみゆい流浪貼っちゃれ。漫画出てる類や、くれりあとべもほべ、ルジ類来せ運さめあちゃうや類を褒めたじゃんぼ。
1: ほばれ。とらちゃん類、ディ天眼さやあてかあとんのが。たことありますဖြစ်ပါတယ်။တခုခုကိုကိုလုပ်ဖို့တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ်။အရှိဆုံးမှာကရိယာရဲ့ထပုံစံကိုထည့်သုံးပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ထပုံစံဆိုတာထဒနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ကရိယာပုံစံဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ်။ထဲ့ပုံစံကရိယာကထဲ့တဲ့ကိုဖြုတ်ပြီးထဒပေါင်းလိုက်ရင်ထပုံစံကရိယာဖြစ်သွားပါတယ်။
1: ဥပမာဝါကြတွေကိုကြည့်ကြအောင်ဘုံအဒိုရီနက်တိုဒေမီတာကိုတော်ရီမတ်ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးတယ
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးပဲမဲ့တကယ်အပြင်မှာတော့မကြည့်ဘူးနက်တိုဒေမီတာကိုတော်ရီမတ်ဒေမိုဟိုမိုနိုဝါမီတာကိုတော်နိုင်です
1: なるほどအဲ့လိုလားဒါနဲ့တော်ရချင်တွေမပွင့်ကတာကိုတော်နိုင်ですလို့တောင်းသွားတာသတိထားမိပါသလားဟုတ်ပါတယ်။타고도아리마스လုပ်ဘူးတယ်ရေအញ្ញဝကြက타고도나이데스မလုပ်ဘူးဘူးဆိုတာကိုတွေ့မှတ်ထားပါနော်။မပွင့်ရေနောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်လေးကြည့်အောင်။ဖွင့်ဆောင်ဝါ沖縄に行ったことありますか?မပွင့်ရေ沖縄သွားဘူးလား?
0: はい、行ったことあります。ほけ、သွားဘူးပါတယ်
1: ။天ぷらは食べたことありますか?天ぷらさぶら。
0: はい、食べたことあります。ほけ、さぶわれ。
1: お化けの話聞いたことありますか?てえぽんぴん、じゃぶら。
0: いいえ、聞いたことないです。へへ、まじゃぶわう。
1: けどらちゃんに、てんがんさ34を便なたんらやん。
5: あ、漫画がたくさん。
2: タムさん、この漫画知ってる?
5: はい、読んだことあります。
2: え?日本語で読んだの?
5: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
0: あくてか、天眼さ35を便利らじゃばめ。で、天眼さま、こう漏けてやりを、こう漏けてやりを、あしずんてじゃ、あせんらい、ぶろ描まれりらけばれ。ဇလန်လေးရဲ့မှာဒမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းအာယာကတို့တိုကျိုနာကနမေကျော်လက်ပတ်စီယာနေရဟာကူနဲကိုသွားနေကြပါတယ်။ယထာပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားဟာကူနဲကိုရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတာပြောနေကြပါတယ်။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ35ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်။ဟာကူနဲには1時に着くよ。タムは何がしたい?大涌谷に行って黒卵が食べたいです。あやかさん卵は本当に黒いんですか?
7: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
6: へえ。
1: わじゃあ、じゃんじやりべをじばめ。
7: 箱根には1時に着くよ。
0: 箱根をどないまやうめ。
7: タムは何がしたい?
0: タムがばろちんれ。
6: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
0: 大涌谷に飛び、梅陽茶うさじまれ。
6: あやかさん、卵は本当に黒いんですか?
0: あやかさん、茶うはてげべめにやら。
7: うん。 でもね、黒いのは外側だけ。
0: だべめ、メニラがピンバッタって。
7: 中は普通のゆで卵。
0: とや、ダメンチェウピョウバ。
5: へぇー。
0: おぉ。
1: まぼんい、ハコネマ、イブサンドゥレポ。ヤディルタヤイン、フジタンゴミヤレ、シュゲニアリレ、ミヤイシロ、ドキュマネレルレ、ミエトワジャレノ。
0: ဟုတ်ပါတိုကျိုကနေနေချင်းပြန်လဲသွားလို့ရတော့အဆင်ပြေရပါ့အမတော်ခဏခဏရောက်ဘူးလေ
1: ကျွန်တော်လည်းတွားဖြစ်တယ်အမေရောင်ကျက်ဦးဆိုဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလဲမသိဘူးစားဖြစ်တာကဲတော်ရကျင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကနှစ်ခုနဲ့အထက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာကိုတုံပြီးပြောရတဲ့ပုံစံပါပထမဆုံးကရိယာကိုထဲပုံစံပြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကကရိယာကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးပါလေ
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတိုကျိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တကာကိုတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ကတောင်တက်တာဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေပထမလှုပ်ဆောင်ချက်တကာကိုစန်းနိနိုဘိုရုကိုတကာကိုစန်းနိနိုဘိုတဲလို့ပြောင်းပြီးဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ရှာရှင်းအိုတိုတုကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးလဲရတယ်လို့ max ထည့်လဲရပါလေ
1: တကာကိုစန်းနိနိုဘိုတဲရှာရှင်းအိုတိုတုဒါမှမဟုတ်高尾山に登って写真を撮ります。ぽのまぽえ。
0: ほばれ。だそういんの高尾を登ってび、鉄本焼いてるとお伝えやばれ。漏ちんねそれわざ妙病めそういんの。高尾山に登って写真を撮りたいです。ဖြစ်ばれ。
1: だねまぽえ。クリアを泣くねあたれ登るやれの。
0: ほばれ。
1: まぽえ箱根とろんがベリを登けれ。どこに行きましたか?
0: 美術館に行ってご飯食べて、それから遊覧船に乗りました。あの貧乏ぴゃ台とび、貯めさび、えいなお、あぴょしてもをしげれ。ごめんかんやお、ディカちゃん別れ隊まで来てわけれ。

0: တော်ရချင်ွေလီလာတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ33ကနေ36အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်မတ်ဆရာတွေများပေမဲ့ပုံမှန်လည်လာရင်တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှာတော်ရချင်ွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရချင်ွေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအစ်စ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဗီဒီယိုကယူကရိန်းကရာတေအားကစားသမားတစ်ယောက်ကတိုကျို2020အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူစုခွေရရှိခဲ့တဲ့ကြီးတစိမ့်စုကိုလေးလံတင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်စုစိမ့်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစုစိမ့်ကိုလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးကအေပီလ5ရက်နေ့မှာသူ့ကိုစုစိမ့်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ။
1: ဒုတိယဗီဒီယိုမှာတော့တခြားသူတူဦးရောင်ဆောင်ပြီးအလုံးရှောက်ဖို့အတွက် generative AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသူတူဦးကိုတွေ့ရပါမယ်။သူဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ online ကနေအလုံးရှောက်ထားပြီး online interview တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုသတိထားကြဖို့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာ internet စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိတ်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဝေဖန်ချံပေးတာတွေပြေပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရိတ်သားပြေပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချံပေးတာတွေရေးသားပြေပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်